0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Mamma trenger hjälp med legitimation. Vänta lite, kontrabesked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift och vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

I ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill hem ur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja också är det gärne. I vart fall är det säkert att det kanske är det kul. Det bästa är sa Pelle, och så sa Listi om att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle

blåbär i ett lock. Så kom det nog bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram ett loddentyr från blåbärlyng och bar. Och så var det bara

0: Så läser vi att riksdagen I Sverige har bestämt att den kriminelle lavåldern ska sänkas till 14 år, skriver SVT. Det innebär att barn som har fyllt 14 år kan dömas till fängsel för särskilt grova lovbrud, som för exempel drap, grov våldtäkt och grov vapenlovbrud. Forslaget ble vedtatt med 281 stemmer for og 66 stemmer imot. Kanskje et forslag som også kan brukes I Norge, så får bok med disse drittunga som driver og, ja, akkurat, vi bør ikke si noe mer. Marius Møller, ikke tru et ord.
1: Ikke

0: Hjelpen fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägn till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

liten fot ska aldrig sko en regn. Bak på ryggen dinglar lätt fina strandsel ek har sett med penal och fargekrig.

Miljoner röda rosor, det var ju en av gode melodierna till vikingarna. De hade en massa coverlåter av internationella slagare, så kallade svensktoppsutgåvor av låtarna. Och de var ju mäktigt populära, inte bara i Sverige, men också i Norge var succén formidabel. Och första albumet de hade inne på VG-lista var i september 1975. De kallade albumserien för Kramgoa låtar, startade med nummer 1 och så nummer 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare till helt till nummer 20 i alla fall. Jag tror kanske de lagde fler än 20 Kramgoa låtar album också. Men album nummer 20 kom i 1992. Och hvis jag teller album här som de har inne på VG-lista, ska vi se, det första albumet i 75 och så 2 i 76 och så 77, 8, 9 och så vidare. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 album, ordinära album i perioden 1975 till 1992, och det är gott spredt i perioden, det vill säga att omtrent en gång i året som runt regnat så hade de album inne på VG-lista. Det vill säga att folk som hörte på musik, köpte musik och sånt kan ha undgått och enten höra en eller annan vikingarne låt en eller annan gång eller ha sett album till salgs i plateforretningen och kanske inte undgått att höra någon låter med vikingarna. De har som sagt ett enormt repertoar och många. Och de hade nog inte haft så stor succé hvis inte versionen av de internationella sångerna hade varit väldigt bra och en speciell stil. Flotte frontsångare som vikingarna hade i både Stefan Borsch tidigare och Christer Sjögren senare. Här är vi Bang Bang som var Stefan Borsch i den första versionen var frontsångare.

0: som en sommarvind. Jeg håper vi rekker å pløye gjennom en del låter. Vi gjør jo det på en time fra vikingarna, selv om selvfølgelig de har jo et voldsomt repertoar, så vi rekker jo ikke alle de gode låtene. Jeg tror jeg skipper de vanlige, de mest vanlige låtene, bortsett fra at vi skal ta litt grann fra avskedskonserten nå de hadde 3. juli 2004. Hadde de avskedskonsert i Arvika i Sverige. Da satte de punktum for vikingarna etter omtrent 30 år, både på svenske og norske hitlister, og det en betydningsfull band, vikingarna. Det var ingen liten avskedskonsert heller. De samlet over 7000 publikummere. Og for anledningen så hadde de begge frontsangerne med, Stefan Borsch, som var med de første årene fram til Christer Sjögren overtok i 1979. Begge var med, og her de med og synger begge to i denne, fra et utdrag fra denne avskedskonserten. Vikingarna, som har solgt over 40 ordinære album og solgt over 11 millioner plater, minst.
1: Hjärtligt välkomna till Arvika Folkets Park. Ett glimrande publikrekord. Ni är över 7000 personer för 50 år sedan. För 50 år sedan så sattes det förra publikrekordet. Det var 4400 personer och det var Snoddas som var på besök.
2: Då kör vi. Leende Guldbruna.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift